כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

זה מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס, אז הם החליפו מדינה, ירוקים שורפים לו את היד ויש לו טון

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת כי תצא. בפרשת כי תצא מובאות מצוות רבות. אחת מן המצוות היא השבת אבדה. מצווה מוכרת, הגיונית ולכאורה פשוטה וטבעית. אדם המוצא ממון שאינו שייך לו, אינו רשאי לקחתו, והוא צריך להשיבו לבעליו. לגבי השבת אבדה, התורה כותבת כך: לא תראה את שור אחיך או את סויור, עשה שלו, נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. כלומר, קודם חובת השבת האבדה קיים איסור להתעלם. יש כאן דרישה למחויבות מוסרית כלפי הזולת לא להתעלם. כאשר נבדת לאדם אבדה, פעמים זה דבר קטן, פעמים זה דבר גדול, אבל זה תמיד חשוב לו. לכן אנחנו נדרשים להיות רגישים, וכשאנחנו מוצאים את האבדה, עלינו לחשוב על אחינו שנחסרה ממנו אבדה זו והוא זקוק לה. מצוות השבת אבדה איננה דבר סביל בלבד של החזרת האבדה עד שבעליה יתבע אותה, אלא זה צריך להיות מעשה פעיל לשמירת רכושו של הזולת ודאגה של מוצא האבדה לחפש את המאבד ולהשיב לו. ישנו הסבר נוסף להשבת אבדה על פי השפת אמת. השפת אמת מציע לנו אופן אחר של התבוננות. מה שאני רואה שייך אליי, כלומר דואגים לראות לי משהו מסוים. אם ראיתי משהו מקלוקה, זה אומר שגם אצלי קיים הקלקול, ועליי לתקן. השב תשיבם נאמר לא רק לגבי אבדה חומרית, אלא גם לגבי אבדות רוחניות, מחשבתיות, רגשיות, ירידות, שחיקה, איבוד אמון. כל אלו סוגים של אבדות. והמשיב לחברו אחת מהאבדות האלו, הרי הוא מקיים מצוות השבת אבדה. הוא משיב לו את נפשו, את הנפש שחושפת אל השם וחפצה להידבק בו. נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רז סודיך.

0: לא אינשך אותך קריש
1: בוגי, בוגי זה בראשה מהים בוגי, בוגי בוגי, בוגי בוגי, בוגי
0: בכל המתרחצות אני מבקש, אני אמצורר בוגי

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. מיד באילת, שלום לשבת עם שר צברי.
0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המחבל שחוסל הלילה בידי לוחמי צה"ל בג'נין הוא פתחי חזם, פעיל בכיר בפתח וקצין לשעבר במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, כך לפי דיווחים ערביים. כתבנו שחר קליימן מציין כי חזם היה אביהם של שני מחבלים שחוסלו בשנת 2022, בהם ראה את חזם שביצע את הפיגוע ברחוב דיזינגוף בתל אביב, שבו נרצחו שלושה ישראלים. נשיא לבנון ג'וזף אהון וראש הממשלה הלבנוני נוואף סלאם פועלים לקדם הסכם לשיתוף פעולה צבאי עם האיחוד האירופי, שבמסגרתו יוצב בלבנון כוח אירופי שיחליף את יוניפיל לאחר סיום המנדט שלו בסוף השנה. כך דיווח הבוקר העיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. לפי הדיווח, ארצות הברית תומכת במהלך, אך מעדיפה להגביל את ההשתתפות האירופית למדינות מסוימות, ובהן איטליה. עיכובים משמעותיים בנתב"ג נרשמים גם הבוקר, יממה לאחר שביתת העובדים והשיבושים בפעילות השדה. גורמים בענף מעריכים כי לא חל שיפור משמעותי במצבת כוח האדם, וכי פריקת המזוודות עלולה לארוך עד שעתיים, בעוד שהעומס בשדה צפוי להיות מורגש גם במהלך סוף השבוע. עוד בחדשות, פועל כבן 51 התחשמל במהלך עבודתו באתר בנייה בסדרות בן צבי ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשמצבו מוגדר קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, מאושתיים FM. עכשיו באילת, מאושתיים FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום לשבת, בוקר טוב אילת, בוקר טוב חבל אילות, 3 דקות אחרי השעה 10. איך אני אוהב שהחדשות קצרות. משמע, יש דברים טובים, פחות רעים. איזה כיף שאתם איתנו, בוקר יום שישי, אנחנו סידרנו לכם את הליווי המושלם לזמן מטבח, לים, לסידורים שלכם, איתכם באולפן אני, שר צברי, ואנחנו מתחילים עם פינוק אמיתי, זר פרחים, מרהיב, מיוחד, ירוק, צבעוני, מתנת פלאור פקטורי, לא עוד חנות פרחים, אלא החוויה שלכם במרכז איזידור, ואם אתם רוצים להיכנס להגרלה לזר הפרחים, פשוט וקל, קחו את הסלולר ליד, שילחו את צמד המילים, שלום לשבת, למספר הטלפון 054, אני אעשה את זה לאט, 6-102-345, מההתחלה, 054-6-102-345, צמד המילים, שלום לשבת. אז מה הולך להיות לנו לפחות בשעה הראשונה, אנחנו, או בשנייה אפילו, אז נדבר על תימן, אבל לא מההיבט של החוטים, אלא דווקא על ג'חלונים, גם נמשיך עם האוכל על מסעדה אסיאתית חדשה באילת, נשוחח על מצב כוח האדם בעיר, אם אתם מחפשים עבודה או אתם מחפשים עובדים, זה הזמן שלכם להקשיב, ותהיה לנו מוזיקה, גם קבצים דיגיטליים, גם גיטרה באולפן, הולך להיות סופר מעניין. סמדר סלוני, מפיקת השידור, אריק בן אריה הטכנאי, גרי סגור על המוזיקה, כאמור אני שר צבריף, אנחנו נתחיל עם שיר של להקה שוודית, וזה השיר היחיד בהיסטוריה שלה שהוקלט מחוץ לשוודיה, איפה? בארצות הברית, אי שם, במיאמי, זהו, ככה. אז הנה וו לבו של להקת אבא, שלום לשבת, יוצאים לדרך.

0: וולבו, להקת אבא, 9 דקות לאחר השעה 10, תודה ענקית שאתם איתנו. אנחנו עכשיו בפינת הבמה הדרומית, והבוקר הגיע אלינו ונמצא באולפן החבר, האח, הנשמה, רון בננו. אגב, הוא גם מוזיקאי, בגלל זה הזמנו אותו. רון הוא מוזיקאי שכבר שנים חי ונושא מוזיקה, ייסד ועבר דרך להקות והרכבים, nowadays, התבלינים, אבי בורם, מאיה לוי, טוסנט, ועוד ועוד ועוד. היום הוא מביא לציבור, או יותר נכון אלינו, ביצועים אקוסטיים מיוחדים, מלאי סול, כזה נשמה, בערוץ הלוהט שלו ביוטיוב. בוקר טוב, אח, שלום. רגע, לא שומעים אותך? רגע. עוד שנייה, איש, רגע. תנגן במקום. הנה, בוא נשמע אותך, בוא נתחיל עם שיר, אתה יודע מה, עזוב לדבר, בוא נפצח עם שיר, בסדר? נוריד את מוזיקת הרקע, ואנחנו נמשיך. אז רגע, נוריד את מוזיקת הרקע, שנייה, אריק יהיה איתנו. אוקיי. אוקיי.
1: שומע?
0: עכשיו שומע, היי, בוקר טוב. לא מוותר לך על השיר, לא מוותר, בוא נפתח עם שיר, בוא נפתח עם שיר. חסן קשקש, נראה לי הכי מגניב, מוזיקה, מוזיקה.
1: לתוכנית שלכם, תתה. מה? לשיר?
0: לשיר, בטח לשיר. שיר, שיר, שיר. שרה שרה שיר.
1: טוב.
0: התקלתי? לא התקלתי. לא?
1: אני באתי לשיר.
0: בדיוק.
1: אני חשבתי איזה שיר לעשות. חשבתי נדבר קצת לפני, ואז יבוא איזה השראה.
0: אז בוא, אז בוא.
1: אני אלך עם ההשראה שבאה מהבית, אין בעיה, הכל טוב. מה שתגיד.
0: אכלת ארוחת בוקר? רגע. אכלת ארוחת בוקר?
1: עוד לא אכלתי, אני הוצאתי את הכלב שלי, שמפריע לי בלייבים. אני לא יודע אם יצא לך לראות.
0: יצא לי.
1: יצא לך?
0: יצא לי, כן, כן. אחלה כלב, אחלה כלב.
1: ניסיתי לעלות ללייב השבוע, והוא פשוט רצה נורא טיול, והוא הפריע לי.
0: כן.
1: הוא הפריע לי. עד שהוא ניגן בגיטרה בסוף.
0: אהבתי. שיר ראשון, רון בננו.
1: יאללה.
0: ואז מתחילים. נתחיל.
1: אוקיי. גיטרה? להגביר? אתה רוצה להגביר? שומע את הגיטרה? אוקיי.

0: אוצ'י מאמה, כזה. רון בננו, איזה תענוג, ובזמן שאתה מנגן ושר, אני חושב אם השיר הזה מתאים לי לשקיעה, לזריחה, לאיזה סיטואציה בחיים.
1: תשמע, עננים היום
0: נכון, סידרו לנו אותם. נכון, מה קשור, המוחם וזה, דווקא עננים סידרו לגמרי. תודה לך על השיר הראשון, אנחנו נשמע עוד כמה כמובן בשעה הזו. Okay. אמרנו, נתחיל כזה שאלות כזה, שיהיה מעניין קצת, שהכירו yeah. אותך, מי שלא מכיר אותך. אז מעבר למוזיקאי שאתה, אני אשאל שאלה מפוצלת כזו, אז כאילו תזרום. מי זה רון בננו, אלעתי ביום יום? כלומר, מה הופך אותך להיות אלעתי טיפוסי, ואיפה המקום הכי מגניב בעיר שמתאין אותך מוזיקלית?
1: הוא. קודם כל אני אעשה לנו פילר, בסדר?
0: תודה.
1: מה עושה אותי אלעתי? אולי שהייתי באולפן הזה המון שעות, המון שעות, מגיל 16 בערך. בסדר? זה מספיק אלעתי כזה?
0: כן, נראה לי, כן.
1: אריק היה הוא לימד אותי.
0: אריק לימד את כולנו, רגע, אני כל כבוד. לאריק, כמובן, אריק לימד את כולנו.
1: המורה האגדי. מה עושה אותי? תשמע, באלת, כיף לי לטייל עכשיו, שיש לי את לקי, הכלב המתוקי הזה. כיף לי לטייל בוודי, בערים, בחורף. טיילתי בערים, פתאום גיליתי מקומות שלא הייתי בהם בתור אלתי. וואי, יש לנו כל כך הרבה טבע מסביב, זה מטורף, כאילו, אתה אומר, בסדר, שומע על זה ויודע את זה וזה, אבל כשאתה מתחיל ללכת ולהיכנס לתוך הערים, זה אינסופי וזה פשוט מדהים. בחורף זה תענוג על. ובים, להיות בדולפין ריף, להיות בחוף הדרומי.
0: אתה קולט שאתה מדבר ומסתכל אי שם, כאילו.
1: אני מרחף, אני מרחף. אתה מרחף לגמרי. אמרת לי לנגן, אז אני בריחופים של הנגינה.
0: אני טועה לעצמי אם היה לך חתול ולא כלב, אם היית כן מכיר את המקומות שלא היית... לא.
1: אז בית, לא?
0: כן, כזה, כזה. תגיד לי, אחרי שנים של... בסדר, איפה שמים את הארגז? אחרי שנים של נגינה בהרכבים, בלהקות, איך מרגיש מעבר באמת, בוא נאמר, מקדמת הבמה או כמפיק וכו', ביצועים אקוסטיים? שאומנם הם לגרסאות, גרסאות מקוריות, חלקם, רובם.
1: לא, לא אתה... רובם, הרוב קאברים, אבל כן. יש כמה,
0: כמה מקוריים שלך,
1: שנכתבו חלקם מזמן, ממש לפני, אולי ב-2015, הייתה תקופה כזאת שפתאום היה איזה פרץ יצירה כזה. אבל אני התחלתי כפרונטמן, זאת אומרת, התחלתי כדי-ג'יי, ולבד, כאילו שאתה מתקלט די-ג'יי אז.
0: אני זוכר כדי-ג'יי בבייס בר לא היית אף פעם לבד, תמיד הקיפו אותך אנשים.
1: לא, כן. נכון, גם הייתי אוהב מאוד לתקלט עם עוד מישהו בדאבל די-ג'יי כזה, אבל די-ג'יי אתה פרפורמר בעצמך כזה. ואחרי החתונה וילדים וזה, איכשהו לקחתי כזה כל פעם אחורה ואחורה ואחורה לאולפן, ונהניתי מזה כל כך לעבוד באולפן. א', באלת, אז מזגן וזה, זה כבר, זה אחרת מלצאת עם ציוד עכשיו. אומנם פעם זה היה להסתובב עם ארגזי תקליטים, והיום זה להסתובב עם תיק חמוד כזה עם
0: דיסקונקי.
1: אבל באמת, פעם זה היה להסתובב עם הרבה ציוד וחם, ודי עם התלונות.
0: אתה זוכר את השאלה, אגב?
1: לא.
0: בדיוק. תגיד על הביצועים האקוסטיים, כמה זה שונה מהבאמת... עזוב קדמת הבמה כדי-ג'יי, כיוצר, כזמר, כנגן. פה אתה לבד, אתה באמת לבד מול, במחשב אני מניח, עם המיקרופון, עם הגיטרה שלך.
1: אני מבין עכשיו את השאלה, כי חשבתי על פרפורמנס.
0: לא, לא.
1: לבד, צודק, הבנתי אותך, נכון.
0: טוב שהבהרתי.
1: זה באמת לבד, נכון, וכל זה התחיל מלנגן בסלון. אני לא שרתי, עד לפני שנה. כאילו הייתי עוזר לאנשים לשיר... מהידע שאספתי, מהניסיון שאספתי, אז הייתי מנחה אנשים איך לשיר, אבל לא מאיזה ניסיון שלי. ועכשיו בשנה האחרונה הייתי הרבה בבית, בסלון, עם גיטרה, ונפתח לי העניין הזה של לשיר פתאום.
0: שיחה צ'קה, כמו שצריך.
1: ממש.
0: שאלה אחת נוספת, ואז נשמע אותך ונצא לפרסמות וכל זה. אני אוהב את הרקע. לא, תמשיך, תמשיך. מה הופך שיר קיים לשיר שאתה אומר לעצמך שאתה חייב לעשות לו גרסה אקוסטית? כלומר, איך אתה בוחר אותם?
1: השירים שבחרתי נבחרו רק שירים שיוצאים, שזה אנשים שכתבו מילים שהרגשתי אותם, כאילו זה אני חוויתי את החוויה. מעט, אולי אין שירים בכלל בפלייליסט הזה ש, שהם לא חוויה אישית כזאת. רק שירים שמאוד מאוד מדברים אליי ומאוד מאוד עברתי איתם תקופות. להקות שאני אוהב לשמוע.
0: די חושפני בעצם, לא?
1: כן, מה שאתה אומר. מאוד. מאוד, ערום מאוד.
0: או, ערום זה טוב, אנחנו אוהבים ערומים. אוקיי.
1: רגע, אני רוצה להביא קאפות.
0: קאפה, אוקיי.
1: תספר להם מה זה, אני אגיד לך
0: משהו רגע. אני אספר להם שאני אזכיר להם את ההגרלה לזר הפרחים שלנו. תראה איזה יופי, אני עושה את זה גם שיווקי. זר פרחים מגניב מיוחד של פלאור פקטורי, אם אתם רוצים להיכנס להגרלה. לזר המיוחד הזה, פשוט וקל לשלוח את צמד המילים שלום לשבת, כי זה שם התוכנית, למספר הטלפון 054-602-345. 054-602-345. יש לנו?
1: אני מכוון.
0: אתה מכוון. טוב, תיקח את הזמן, כי הפרסומות וזה. שניצא לפרסומות ונחזור אליך?
1: אני צריך להרגיש בסלון, אני לא יכול עכשיו להרגיש את הלחץ.
0: אני מזכיר לך, זה כיסא מחשבי, זה לא שפה, זה כיסא מחשבי. והנה רון בננו בגרסה נוספת בשיר חדש.
1: לשיר קורא Moving Forward, שיר שלי. בעיקרון הגרסה המקורית הייתה עם מאיה לוי, סיפור ענק. אבל אם תרצה אחרי זה נספר לך על מאיה לוי המדהימה. ו... גיליתי אותו, שאני אשאר אותו בעצמי. כתבתי אותו והלחנתי אותו ב-2015 בערך.

0: אימאלה אבאלה, אימאלה אבאלה, אימאלה אבאלה, רון בננו, מובין פורד. הפסקת פרסומות, חוזרים מיד, יישארו איתנו.
1: עכשיו באלת.
2: שלום לשבת, עם שר צברי.
1: וב-12 בצהריים,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביק, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור...
3: עלם!
1: תאגיד NTFים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלם מתחם ביק, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל.
2: מיד באילת, שלום לשבת, עם שר

0: Left Hand Free, אל ג'יי, הלהקה שהגיעה לארץ, והייתי חולה וקניתי כרטיסים, והייתי צריך לתת לחבר, כי הוא הלך במקומי, כי הייתי חולה. אבל את השיר המגניב הזה והמיוחד, והוא בעצם הלהיט הכי גדול שלהם, הם כתבו אותו כבדיחה במשך 20 דקות. חברת הקליטים ביקשה מהם איזה להיט כזה לרדיו, הם כתבו בכוונה שיר פשוט, מפגר אפילו אפשר לומר, לא מיוחד, וזה הלהיט הכי גדול שלהם. מהדבר המוזר הזה נעבור לדבר הטוב שנמצא אצלנו באולפן. חזרתם אלינו, שלום לשבת, תוכנית לאלתים על אלת. מי אלת? עם תושבים, עם אנחנו, פשוט אנחנו. רון בננו באולפן, אנחנו ממשיכים את ה... גם עם מוזיקת רקע שלך, זה יפה. אתה איתי, נכון?
1: כן, כן, אני גם.
0: בוא, זה נראה כאילו יצאת מהאולפן. אני מרשה לעצמי...
1: קלטת.
0: אני מרשה לעצמי לפני שנשמע עוד ביצוע שלך. גדלת על סגנונות מוזיקליים מסוימים בהרכבים, בלהקות שהיית שותף שלהם, שיצרת, שהקמת. כמה מהשורשים האלה נכנסו או נכנסים לעיבודים השקטים שאתה מבצע היום?
1: לא, מה שאני מנגן היום, הגרסאות האקוסטיות האלה, זה לא קשור ממש. אולי, קצת, אבל זה לא. הייתי עושה עיבודים שהם יותר גדולים, טופים, הייתי מאוד אוהב שיהיה טופים בהפקות, ובאס כמובן, וכלים, ו... אז מה שהיום קורה זה הגיטרה, מקסימום מקליט עוד קצת גיטרה, ותמיד כזה, יש כמה שירים שהקלטתי בס, מהאהבה לבס, וקולות, זה כן, זה קורה, כן. הרמוניות.
0: אם היית צריך לבחור אמן ישראלי אחד, חי או מת, תזרום איתי על המת, ולבצע איתו דואט אקוסטי אצלך, בספה. את מי היית בוחר?
1: אוהב מאוד את עידן רייכל.
0: חי?
1: חי. עידן עמדי.
0: חי?
1: כן.
0: האמת ש... כל מי שעידן. בקיצור, כל מי שמאזין לנו וקוראים לו עידן, אנחנו פונים אליך.
1: האמת שאושר כהן...
0: מי?
1: אושר כהן תותח, תשמע. מה זה? איזה אחלה של מוזיקה.
0: נכון.
1: איזה אחלה, נו באמת.
0: בדיוק.
1: אושר כהן, הבן שלי אוהב אותו מאוד, אז שומע אותו כל היום, ואני לוקח אותו עם האוטו וזה, אז ישר הוא משתלט על המערכת, שם את הבלוטוס שלו ומשמיע אושר כהן, אז נחשפתי לאחלה מוזיקה, ממש.
0: קול. תגיד, מה הטיפ הכי גדול שאתה היית נותן למוזיקאי, או מוזיקאית כמובן, צעירים שרוצים לפתוח ערוץ יוטיוב כמו שלך, ולהקליט ביצועי מהבית? איזה טיפ? שתהיה ספה טובה?
1: לא, לגבי ערוץ יוטיוב, אתה צריך שהם ייתנו לי טיפ אולי, למה אני כבר בן 44, והם יודעים איך לעבוד.
0: אוקיי.
1: אני יכול לתת להם טיפ שיעשו דרך.
0: מה קורה?
1: לעשות דרך. זה, אם אתה שואל אותי על מוזיקה, וזה, לעשות דרך, לעבוד. להשתפשף הרבה. זה מה שעושה טוב במוזיקה, בקריירה של המוזיקה. ולגבי יוטיוב?
0: כן.
1: אני בהתחלה. אני מרגיש שאני מתחיל.
0: אוקיי. איפה נגיד אילתים יכולים, אתה יודע, לשמוע אותך, לראות אותך? כאילו לשמוע, אנחנו מבינים יוטיוב ואנחנו נגיע לסגירה, אבל להופיע? יש תוכניות?
1: וואלה, יש תוכניות. עכשיו אחרי שקצת הוצאתי את השירים, אז פתאום כזה היו כמה פרגונים כאלה, ואמרו יו, רוצים הופעה וכאלה, וזה דגדג לי. בא לי. כן,
0: אתה גם היית שבוע שעבר בבית היוצר בהופעה של מאיה לוי, בוא ניתן למאיה את הכבוד שמגיע לה בשתי דקות הקרובות.
1: זה כיף.
0: חבר, תעשה את החיבור, אם אפשר
1: בקצקים. הילדתי?
0: כן, הילדתי.
1: אמא של מאיה הביאה אותה אליי לאולפן, שמאיה הייתה בת 12, זה היה לפני 14 שנים, משהו כזה. ואבא של מאיה נפטר באותה תקופה. ומאיה כתבה לו שיר, והיא באה עם אמא שלה לאולפן, אמא שלה אומרת לי, היא כתבה שיר, היא רוצה להקליט אותו וזה, ומאיה נכנסה לחדר ההקלטה, והתחלנו לעבוד על שיר, וישר מאיה אומרת לי, סליחה, לא, זה לא אקורד, תשנה, זה צריך להיות ככה. עכשיו היא בת 12, מאיפה ילדה בת 12 יודעת מה זה אקורד בכלל ואיזה אקורד צריך להיות? לא, זה לא זה, זה כן זה, ככה, תשנה ככה, תחליף ככה, ושנינו כאילו, אני ואימא שלה מסתכלים מה... ואני אומר, רגע, זה לא כזה נכון לעשות ככה, היא אומרת לי, לא, לא, לא, אני רוצה ככה. והיא צדקה, כן? כאילו, במוזיקה צריך ללכת על מה שמרגיש לך, ולא תמיד עם הנוסחאות שקיימות. והיא עשתה את זה מגיל 12, וזה מדהים, מטורף.
0: לקפוץ 20, פחות מ-20 שנה קדימה להופעה בבית היוצר, כי אני רוצה לשמוע אותך עוד
1: במלגד. היא סיימה 3 שנים עכשיו ברימון.
0: בבית ספר הקטן הזה, כן, בקטן הזה.
1: מכירים? מישהו מכיר?
0: כן, ליד אתרוג, רימון, כן.
1: אז 3 שנים ברימון זה מטורף, והיא נהייתה פשוט מפלצת של מוזיקה.
0: איך הייתה הופעה?
1: הופעה הייתה מדהימה, מאיה מלאה בביטחון, שירים מדהימים, עירך מלא חברים,
0: אלעתית משלנו, אנחנו מזכירים, אלעתית משלנו.
1: הכי אסלית שיש. והיה מדהים, היה מושלם. אנחנו היינו כמה חברי להקה, מ-Two Cent Critics, זה הלהקה שלנו ביחד עם מאיה, הוצאנו אלבום ב-2024, ואנחנו עובדים, אפשר להגיד כבר שאנחנו עובדים. התחלנו להקליט את האלבום השני, ונתקענו קצת בדרך, מאיה עם זה, עם רימון, אביאל עם ילד, צליל בדרך לילדה, ככה העולם קצת עצר לנו.
0: שמה כאילו, כולם בני 20, כולם עם הילדים בדרך.
1: חבר'ה רציני, מאיה בת 26, כל השאר מעל 35 אפילו.
0: מדהים, מאיה, מאיה לוי משלנו. טוב, לפני שעתיים בערך הוצאת לערוץ היוטיוב שלך גרסה אקוסטית ל-Two Cent Critics.
1: נכון.
0: אני לא יודע אם זה מה שבא לך, כי זה בעצם השיר שיחתום את הפינה הארוכה עד מאוד מעט האהבה הזאת עם רון בננו. שוב, שלום לשבת, תוכנית לאילתים, לאילת. אריק, אני דופק, דופק, אני תמיד דופק, אריק. כן. רון, שלך.
1: I wanted you to kiss me more, I wanted you to care.

0: wish I could tell you.
1: איך ממשיכים מפה? איך מגיעים אליך השירים האלה ביוטיוב?
0: נראה לי רושמים רון בננו ביוטיוב, באנגלית אפילו.
1: או בעברית.
0: או בעברית, או באנגלית. כן, או שניהם יעבדו.
1: וכל הדברים המגניבים האלו ביוטיוב. רון בננו. תודה אחי.
0: תודה רבה, שרון סון, אוהב אותך.
1: עוד 10 שניות של זה, פרסומות וחוזרים, יישארו איתנו.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות. תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייסמול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
3: אלם! יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן ראיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות 5 המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייסמול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
2: אלם.
1: מיד באלת. שלום לשבת עם שר צברי.

0: עכשיו באילת, פותחים דלת. הפינה על עסקים חדשים עם שר צברי.
1: תודה שחזרתם אלינו 13 דקות לפני השעה 11, שמענו את קקמייקה של מועדון, כן, הקצב של פנחסוב. אחלה, עיף לי את הגבות, אחלה שיר, הפקה מצוינת. אבל עכשיו בפינת פותחים דלת, אנחנו טסים אל המזרח הרחוק, בלי לעזוב את אילת, כזה פשוט. איתנו השף משה בדישי ממסעדת אסיה. משה, בוקר טוב, מה עניינים?
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: אנחנו פה באולפן מצוינים, עדיין לא רעבים כי זאת בוקר עבורנו, אבל אני מניח שאתה במטבח, לא?
2: האמת שעכשיו אתה תופס אותי במטבח של הבאק, נכין ארוחת שישי.
1: וואלה.
2: קצת שונה מהטעמים האסייתיים שיש באסיה, אבל כן.
1: מגניב. אז בוא נתחיל בעצם וספר לנו על משה אדם, מאחורי הסכין, מאחורי המחוות, אילתי או לא אילתי, מה הביא אותך לאילת, מה מייחד אותך כאילתי?
2: אז ככה, אני עצמי, אני לא אלעתי, אני רחובתי, הרבה שנים בענף. מי שבעצם הוביל את הרעיון ויזם ובנה וחי את כל הדבר הזה, זה היזם אלעתי, אלעת גוזלן, כמובן איתו השותפים שלו, קצת יזמים מדהימה, מורכבים בכל אלעת, ערן חלימי, עידן קרישטו, עמרי הרוסי, קובי קטרי,

0: אבל אני אזרום איתך, תגיד, משה, מה הסוד לשילוב נכון בין חומרי גלם אסיאתיים מסורתיים לבין החך והאווירה האלטית שלנו? יש סוד כזה?
1: תראה, אין פה עניין של סוד, יש פה עניין של אהבה, אוקיי? ויש פה עניין של אהבה ויש פה עניין של התאמה, כי בסך הכל העולם האסיאתי הוא מאוד רחב, אי אפשר לתפוס אותו לא בארוחה אחת, לא במסעדה אחת, ואתה יודע מה, אולי גם לפעמים גם לא בחיים שלמים. ה-DNA באסיה, שבאמת היא מסעדה שאני מקווה מאוד שיצא לך לבקר אצלנו, ואם לא, אז אתה חייב להגיע, ה-DNA באסיה הוא מטורף, זה מסעדה שהיא, נכון לעכשיו, המסעדה הכי מדוברת בארץ בחודש האחרון, מתחם עצום שמכיל אותו לתוכו גם לאונג', גם חלל הסעדה מרכזי, מטבח פתוח שרואים את כל הצוות כמו כוורת של טבחים עובדים על הכל ומכינים את הכל על המקום, ועוד מרפסת ענקית שצופה אל הים ולאזור הלונה פארק שנמצא שזה מאוד מאוד יפה בלילה, מאוד מזכיר את חול, ולקחת את לזקק את תמצית המטבח האסיאתי שמתאים לנו כישראלים ולהביא אותו לרמה מאוד מאוד גבוהה, את העבודה שלך המון המון זמן. אין פה בעצם סוד, יש פה אהבה, המון שעות של מאמץ, המון שעות של מאמץ של כולם, דרך אגב, זה לא רק עליי, זה כל הצוות המדהים, את המטבח, צוות הפלור, המנהלים, הבעלים, כולם ביחד נרתמו לזה. הבאנו צלחות מיפן, הבאנו צלחות מכל העולם. החומרי גלם שלנו מגיעים מאסיה, לא רק ממקום אחד, מסין, מיפן, מגייטנאם, מטיילנד, מקוריאה. זה פשוט כיף גדול לייצר את החוויה הזאת כל יום מחדש.
0: שף, סימנתי עוד 5 וי על עוד 5 שאלות, בסדר? בהמשך לתשובתך זו, לא נשאר לי עוד הרבה, אבל תגיד, מה המנה בתפריט של אסיה שהיא מבחינתך התעודת זהות של המסעדה?
1: האמת שיש מספר מנות שמרכיבות היום את הזהות של אסיה, לפי, אנחנו רואים את זה לפי בסט סלרים, לפי מחירות, וגם לפי אהבת הקהל. בין אם זה, יש לנו מנה, למשל, בעולם של הסושי, שקונוס של עלי רונטון מטוגנים, בתוכו קרם קלישה וחצילים, טרטר בקר שמוברש בשומן עבד ככה מעל, פוריקקה שזה מתכוונים יפני. לעומת זאת, יש לנו גם דברים אחרים שהפכו להיות סמל, כמו לקחנו טונה טטאקי, שזה בעצם טכניקה יפנית של דג צרוב, מטובל בכוונים יפנים, על רוטב תאילנדי בכלל, שאנחנו מכירים אותו, אנחנו כישראלים, עולמות הסלטים התאילנדיים, שיש בו פיסטוס, סלים, תמרינדי, למונגרס, שום, המון המון צ'ילי, שילבנו את הכל ביחד. אז יש מספר מנות שבאמת מדברות את השפה הזאת. סופו של דבר באסיה אנחנו רוצים להעניק חוויה שהיא שונה מכל מסעדה אחרת בארץ. בין אם זה במראה, בין אם זה באוכל, בין אם זה בחוויית השירות, בהכל. ה-value for money אצלנו הוא עיקרון מאוד מאוד מאוד חשוב. יכול להיות שאנחנו משדרים משהו שדומה אולי לרופטופים שראו בדובאי או ראו במקומות אחרים, ואנחנו שמחים על כך, כי באמת צוות העיצוב פה עשה עבודה מדהימה. אבל בסוף, ה-value for money לנו מאוד מאוד חשוב. אנחנו כולנו ישראלים, כולנו חיים את ישראל, כולנו חיים את אלעד בדרך כזאת או אחרת, ורוצים שיחזרו אלינו לא רק בימי הולדת, אלא יום אחרי יום אחרי יום, יש לנו את המענה. אתה יכול להגיע אלינו, בין אם זה לדייט רומנטי, בין אם זה לחגוג לאימא יום הולדת, בין אם זה סתם ככה לאיזה דרינק עם חבר ורול סושי, אנחנו יכולים לתת את המענה ואנחנו נותנים את המענה. לכל האספקט הזה, לכל הקשת הרחבה הזאת של חוויית בילוי ו...
0: משה, גם אם היה לי, כאילו, השף, יורשה לי, גם אם היו לי עוד שאלות לכתוב, ענית לי על הכל, תקשיב, אתה צריך לעשות איתי פודקאסט, זה נשמע לי הכי הגיוני. נתת את כל המידע על מסעדת אסיה, ולגמרי צריך לשריין מקום ולהגיע ולטעום ולחוות ולהרגיש את המזרח הרחוק, באמת בלי לעזוב את הבא, בלי לעזוב את אילת, הכי פשוט, הכי קל. משה בדישי, מסעדת אסיה, תודה ענקית לך, שלום לשבת.
1: תודה רבה לכם, אחלה יום, שבת שלום.
0: שבת שלום. אנחנו חותמים את החלק הראשון של התוכנית, תודה לצוות המנצח באולפן, למפיקה סמדר סלונים, לאיש על המיקסר, אריק בן אריה, לגרי סגור על המוזיקה. גרי, אתה חסר לי. עכשיו אנחנו נשמע שיר, פרסומות, חדשות, ומיד אחרי נחזור לשעה השנייה, גם עם המלצות הקיץ הכי חמות לאזור, נמשיך לדבר על אוכל, הפעם תימנים, לא בגללי, תימנים אבל. יהיה מגניב, יהיה מעניין, אני שער צברי, מוזיקה, חוזרים מיד.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור
2: עלם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו!
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש עלם מתחם ספירל.
2: עלם
1: מיד באילת. שלום לשבת עם שר צברי.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ליאלי פרגן בן 26 הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ובפציעתו הקשה של בן דודו בן 4 שנדקרו במהלך חגיגת יום הולדת בבית שמש. לפי החשד, כמה שעות לפני האירוע הגיע איפרגן לאזור הדירה, שוחח בקצרה עם בעל הבית ועזב, ולאחר מכן שב למקום, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. צהל חיסל שלשום במרחב נוסרת מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי לאורך המלחמה. בצבא מסרו כי בנובמבר 2023 אותו מחבל להשתתף בטקסי שחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, וכי בתקופה האחרונה הוא ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. עוד בחדשות, תושב רמלה בשנות ה-40 לחייו נעצר הלילה בכביש 431 לאחר שברכבו נמצא יותר מקילוגרם של חומר החשוד כקוקאין בשווי המוערך בכמיליון שקלים. המשטרה צפויה לבקש היום מבית המשפט את הארכת מעצרו. רשות שדות התעופה מודיעה כי היום צפוי להסתיים הטיפול במזוודות שנותרו בנתב"ג בעקבות השיבושים אתמול, הן של נוסעים שיצאו מישראל והן של נוסעים ששבו ארצה. צוות מיוחד פועל מאז שעות הלילה מול חברות התעופה ושירותי הקרקע כדי להעביר את המזוודות לבעליהן, והמסירה לנוסעים צפויה להתבצע במהלך סוף השבוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

כברת, ברוך, מגפיים, מה לא? שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו שעה שנייה, שלום לשבת. 7 דקות לאחר שעה 11, מה איתכם? הכל טוב? אני מניח, מקווה שאתם בטוב ושאתם מוכנים לשעה השנייה שלנו, שאותה אפתח עם אירועי התרבות באלעד, בחבל אלות ובאזור שלנו בפרט, או בכלל. היום יום שישי, שישי חופשי בעינות אלעד, טעימות יין בבית היין הקולינרי. אתם מוזמנים למפגש שמחבר טעימות של ינות משובחים מהארץ ומהעולם לצד תרבות, אווירה וקולינריה. בוקר טוב דולי, בוקר טוב ערן. היום אחר הצהריים בתיאטרון ניסרוטל בשעה 5, הרפתקאות דוד, דוד, למה דוד? זה דוד חיים. טוב, אני לא ילד. הרפתקאות דוד חיים בכוכב אלומיניום. קומדיה מוזיקלית מטורפת לכל המשפחה, איסרוטל, תיאטרון הרויאל גרדן, מזמין אתכם להפקת קיץ היום בשעה 5. מיו, סוף שבוע של מסיבות, מוזיקה אלקטרונית, אווירה לוהטת, ככה כתבו לי. על העמדה, כן, אסף צמח, מסצנת הפסיכי טרנס הישראלית והעולמית. עם סאונד ייחודי שמשלב את הרוח, אוי, סמדר, את כותבת פה מהמם, שימו לב, שמשלב את הרוח של הפסיכדליה הקלאסית, עם גישה טריה ועכשווית. זה קורה במאיו, היום הכניסה מגיל 18 ומעלה, מחר שבת, קיץ מהסרטים בשמורת חוף האלמוגים, פעילות קיץ בשמורת הטבע, החל מהשעה 10 בחוף הדרומי כמובן. אם זה לא מספיק לכם וחם לכם, אז החל מ-5 עד 8 בגן בנימין, שעשועי מים במזרקה המוזיקלית, בילוי מושלם לילדים, למשפחות, מתרעננים עם המים. ביום שני, ב-24, יום שני שבוע הבא, אסור להחמיץ אירועים גם לילדים, גם למבוגרים. נתחיל עם Legend Night, Fight Night, לילדים בחוות הגמלים, אירוע קרבות אגרוף לזכר הנופלים. חוות הגמלים מזמינה אתכם לחוות, ללמוד ולצמוח באירוע קרבות מיוחד שמקדש ערכים, משמעת, ביטחון עצמי וערכיות. אירוע מיוחד לילדי Lions Fight Club אילת. החל מהשעה 4 ב-50 שקלים, זו העלות, וגם יש למבוגרים Legend Fight Night, קרבות בוגרים שנבחרו והותאמו גם בחוות הגמלים, זה כולל אוכל, בר משקאות וכו' וכו', 100 שקלים. מחוץ לאילת, שוב, תזמנו את הזמנים, לא סתם אנחנו נותנים לכם את המידע הזה. סוגרים את הקיץ במצפה רמון, 2.5 נסיעה, פסטיבל אינטי מדבר 2026, חוזר, הכניסה חופשית ברוב דרכי הפסמים. איפה שיש אוכל טוב ואומנים, למה טעים שם ומגניב? רוב דרכי הפסמים יהפוך בסוף חודש אוגוסט לכפר זמני של תרבות, אומנות, מוזיקה. בין המופיעים שם דניאלה ספקטור, אלמה זוהר, רדיו בגדד ואומנים מקומיים. יום שישי, החל מ-10 בבוקר, שבוע הבא, אינטי מדבר 2026. וגם, כן, אני כבר מציין את זה כמה וכמה פעמים, והנה שוב, כי אנחנו מתקרבים לאירוע. שבוע הבא, בין ה-25 ל-27, בעיר העתיקה, באר שבע, פסטיבל סמילנסקי, מאירועי התרבות הוותיקים והאהובים בישראל, תומר יוסף, נונו, יהודה קיסר, ועוד ועוד. מה שמגניב זה חינם, חינם לגמרי. עד כאן אירועי, כן, האירועים, מה לעשות, סוף שבוע הזה, אם בא לכם, או שבוע הבא, או מתכנן את הנסיעה שלכם, אין לי אוויר, דיברתי המון. אני סער צברי, נמצא מולי, עם מבט זוהם, אריק בן אריה, סמדר סלוני מבשלת בבית, גרי סגור, מניח גם מבשל בבית, הוא מציץ בנו, אוקיי, גרי, בוקר טוב, הפסקה מוזיקלית, והם ממשיכים, שעה שנייה, שלום לשבת. שלום לשבת.

0: המחשפות עד העונג הבא. אני לא יודע כמה זה עונג שמדברים על שוק התעסוקה, כי הבוקר נדבר על אחד הנושאים הכי בוערים לפחות בעיר. כל מקום שני שאני נכנס אליו, אז הבעלים, המנהל, מספר שאין עובדים, שאין כוח אדם, שהוא לא מצליח לגייס, שהוא לא מבין, שהוא לא זה. אז איתנו נמצאת חווה מנחם, שהיא מנהלת משאבי אנוש בחברת אייטים, חברה מובילה בהבטחה, כוח אדם וניקיון. חווה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שר, מה נשמע?
0: מה העניינים, מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: לפני שנדבר על משרות ועובדים, בואי נספר למאזינים מי זו חווה מנחם, כתושבת אילת, ומה הדבר שאת הכי אוהבת אצלנו אילתים, את יודעת.
1: אז אני כבר 30 שנה תושבת אילת, אני לא מפה, אני מהצפון במקור, הגעתי אחרי הצבא לעבוד באילת ונשארתי. הילדים שלי אילתים, נולדו באילת.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: כן, עובדת באייטים כבר המון שנים.
0: תגידי, אילת זו עיר שהיא מורכבת תעסוקתית באופן ייחודי עד מאוד. מה מצב כוח האדם בעיר מנקודת המבט שלך?
1: האמת שמאוד קשה. כוח האדם כרגע מאוד קשה, וכל שהשנים עוברות זה יותר קשה. העיר עמוסה, העיר חיה. רואים את זה במלונות, במסעדות, באטרקציות. זה מבורך, כמובן. אבל שיש את העומס הזה, אז גם הביקוש לעובדים הוא עולה. ואז המחסור בכוח אדם מורגש מאוד. שכרגע צורך בכל תחומי השירות והתיירות בעיר. במלונות, קבטים כמובן, כל המסעדות. זה בעיה?
0: חווה, מה האתגר הכי גדול בגיוס עובדים באילת לעומת נגיד ערים אחרות בישראל?
1: מבחינתי, לגייס עובד זה דבר אחד, אבל לגרום לו להגיע להישאר פה, זה כבר אתגר אחר. המרחק מהמרכז, העלויות של הדיור, של המחיה, הקטע היום שעובד מגיע אלינו, הוא כבר לא, כמובן שהשכר חשוב לו, אבל היום הם מסתכלים על תנאים, על יציבות, על סביבת העבודה, אפשרות להתפתח. מחוץ צעירים שמגיעים לאילת, אנחנו רוצים שהם יישארו פה בסוף. הצעירים עוזבים הרי.
0: טוב, אני לא, זה מתחיל להיות לי עצוב, אני לא רוצה שזה יהיה עצוב, אני רוצה שזה יהיה כאילו אופטימי.
1: לא, לא צריך להיות עצוב, אני חושבת שהפתרון לדעתי, אם העיר אילת תסתכל על מצב כוח האדם, כמו שהיא מסתכלת על כבישים, על תשתיות, על הכל. בסוף אנחנו עיר תיירות, וכולנו פה איכשהו בסוף מתפרנסים מהתיירות בעיר. צריך לחשוב על המחסור בכוח אדם, ויכול להיות שיש פתרונות אחרים. כמו העובדים זרים, שגם על זה מדובר הרבה בממשלה, להביא את העובדים הזרים לפה. יש פה עובדים זרים.
0: תגידי, אבל רגע, רגע, רגע, חווה, כולנו ישראלים, כאילו יש מלא אנשים, אנחנו מכירים, צעירים, מבוגרים, כאילו, למה לא רוצים לעבוד?
1: אני אהיה ישיר.
0: אני אהיה ישיר. למה? כי?
1: כי אנחנו לדעתי לא נותנים להם את התנאים שימשוך אותם ויצר להם תנאים שיגרמו להם להישאר. כמו מה שאמרתי לך מקודם.
0: יש כאלה שאומרים שהעובדים יותר מפונקים היום, זה נכון?
1: כן. תראה, אפשר להגיד יותר מפונקים, אבל הם יותר מודעים היום. יותר מודעים למה הם מקבלים, לכמה הם מוכנים לעבוד. זה לא כמו שהיה פעם שהעובד היה מגיע, ואם אין לי 12 שעות אז אני לא עובד, הם רוצים את ה-8 שעות, הם רוצים לעשות עוד דברים. הם מתפתחים, הם אחרים, זה לא מה שהיה פעם. הם הרבה יותר מודעים לתנאים שלהם, למה הם מקבלים.
0: איזה משרות כרגע הם הנדרשות ביותר אצלכם בעיתים כרגע?
1: מאבטחים, מאבטחים חמושים.
0: מאבטחים, מאבטחים
1: חמושים. חבר'ה אחרי צבא, שגם אותם אין לנו כל כך הרבה, כי הם נמצאים במילואים רוב הזמן, או שהם משתחררים והם יודעים שתכף הם יקבלו מילואים. אנחנו צריכים חבר'ה אחרי צבא, שכן, שיבואו להעיר. הייתי משלמים 50 יסוד לחמוש.
0: אחלה מחיר.
1: עם קרן השתלמות, עם פנסיה, כמובן, בחודש הראשון.
0: מי שמאזין לנו עכשיו ברכב או בבית שמחפש לעשות שינוי קריירה, מה התהליך הכי מהיר לפנות אלייך, אליכם?
1: להרים לי טלפון.
0: כזה פשוט?
1: תוך יומיים שלושה הוא מתחיל לעבוד.
0: יש קישורים או גישה?
1: פשוט, אה? זה פשוט, אנחנו כל כך רוצים עובדים, כל כך זקוקים לעובדים. אנחנו לא מקשים. ברגע שיש לי חייל משוחרר, אז לא, עזוב, לא חייל. פנסיונרים. אני מחפשת פנסיונרים שיבואו לעבוד כמאבטחי מוסדות חינוך בעיר אלעד. יש עבודה יותר טובה מזאת? לשמור על הילדים שלנו בעיר?
0: לא, גם השעות נוחות בגדול, לא?
1: השעות כאילו נוחות, זה, כן? ראשון עד שישי, שעות בוקר.
0: וזה כן. בבוטקה עם המזגן, אז בכלל הסתדרנו. וזה לראות
1: כן,
0: ילדים.
1: כן, זה קצת החוצה, כן, אבל כן, כן, כן, שעות מאוד נוחות. יש מגוון של תפקידים.
0: צריך רק לרצות לעשות אותם וליצור קשר. חווה, תני את המספר שלך למי שמאזין.
1: 053.
0: כן.
1: 307. כן. 9176.
0: עוד פעם נעשה את זה, ככה סמנו לי, עוד פעם אם אפשר, 053?
1: 053-307-9106.
0: חווה מנחם מחברת אייטים, תודה ענקית לך על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה לך, שתהיה שלום לשבת.
0: תודה רבה, ביי. אני מקווה מאוד שהצלחתם להבין כאילו באמת מה מצב התעסוקה או כוח האדם באילת, כי זו באמת בעיה.
1: אני מקווה שיבינו בעיר שכוח האדם, הוא חלק מזה שזה עיר תיירות. צריך לטפל בה כמו שמטפלים בדברים אחרים.
0: חווה מנחם, תודה רבה.
1: תעליבי ונצליח.
0: אמן ואמן לזה. הפסקת פרסומות, חוזרים מיד, יישארו איתנו.
2: עכשיו באלת.
3: שלום לשבת עם שר צברי.
2: וב-12 בצהריים.
3: הקצב של אילת.
4: אילת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: תאגיד אנטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
11: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
12: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: התוכנית בחסות... חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
4: אלם!
3: מיד באלת. שלום לשבת. עם שר צברי.

0: יהודית רביץ, בולריו, בולריו, בולריו, בולריו, יש פרחים בריו, לא, הפרחים הם של פלאור פקטורי, הנה תזכורת אחרונה, או יותר נכון נוספת, להגרלה שלנו לזר פרחים מרהיב, מיוחד, מתנת פלאור פקטורי, לא עוד חנות פרחים, אלא החוויה שלכם במרכז איזידור, אם אתם רוצים להפתיע את האישה, להפתיע את הבן זוג, ולהיכנס להגרלה, כל מה שלכם לעשות זה לשלוח, כאילו קחו את הסלולר שנייה ביד, תחזיקו אותו שנייה, פתחו וואטסאפ, אתם צריכים לשלוח את צמד המילים שלום לשבת, זה כל הסיפור, שלום לשבת, למספר טלפון 054-6-102-345, 054-6-102-345, זר פרחים, הגרלה, הכי מרגש כאילו להיכנס הביתה, להפתיע את האישה, להפתיע את הבן זוג, עם זר מיוחד, בטח כשאתם לא מוצאים על זה כסף, זה כאילו, שיחקנו אותה. אז זו הגרלה שלנו וזו איזו תזכורת האחרונה, ואתם מוזמנים עדיין לשלוח עד השעה 12 אלינו את צמד המילים שלום לשבת. הפסקת פרסומת קצרה, ואז אנחנו נדבר על תימן, אבל לא מהיבט באמת של החוטים או השטויות האלה, אלא השטות של הבטן, אתם יודעים, ג'חנון והדברים הטעימים לשבת, יישארו איתנו.
1: עכשיו באלת.
2: שלום לשבת עם שר צברי.
1: וב-12 בצהריים.
2: הקצב של אילת.
3: אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות. חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור...
3: עלם!
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
12: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלת.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזה, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי.

שיר חדש לג'אנגל סאנשיין, וזה כזה כיף, כזה מלטף, עד שאני אצא החוצה לשמש ואז אני אבין שהחום לא מלטף בכלל. זהו חברים, סוגרים שעתיים של שלום לשבת, 10 דקות לפני השעה 12. המון תודה, קודם כל תודה לכם על ההזנה, תודה שהייתם איתנו, שבחרתם לפתוח את היום שלכם או את הרדיו על רדיו אלת. תודה ושבת שלום, או יותר נכון כמו שאוהבים לומר כאן, שלום לשבת, לסמדר סלונים המפיקה, לאיש על המיקסר אריק בן אריה, תודה ענקית גם לגרי סגור על העריכה המוזיקלית, תודה. תאכלו טוב, תנוחו הרבה, תשמרו על עצמכם, אם זה בחופים, אם זה בדרכים, והכי חשוב, תהנו. זה מה שנשאר, וזה מה שיש לי לומר. מיד אחרי החדשות של השעה 12, המוזיקה הכי טובה ברדיו ממשיכה ללוות אתכם לתוך השבת. ככה, עם התוכנית בקצב של אילת. מימני, שר צברי, שבת שלום, שבת שקטה ומתוקה, נתפגש ונשתמע שישי הבא. רגע, הנה אנחנו ניקח את זה עם שיר, השיר עולה, רגע, הנה הוא עולה. הנה זה בא. עוד שנייה הוא יגיע, זה ככה קורה לפעמים, הנה, רגע, זה שיר איטלקי, שיר קצבי, שיר שהכין אותנו, ככה לגוד שבס שלנו. רגע, מנסים? תן לנו בכפיים, אריק. אוקיי, הנה, הנה מושלם. תודה רבה.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות.
3: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
4: אלם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
9: יהו!
6: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי, מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: התוכנית בחסות
3: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
2: אלם.
17: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
18: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
17: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
2: קצב של אילת.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ליאלי פרגן בן 26 הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ובפציעתו הקשה של בן דודו בן 4 שנדקרו במהלך חגיגת יום הולדת בבית שמש. לפי החשד, כמה שעות לפני האירוע הגיע איפרגן לאזור הדירה, שוחח בקצרה עם בעל הבית ועזב, ולאחר מכן שב למקום, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס לסנקציות החדשות נגד איראן שעליהן הכריז שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ואמר כי טהרן חייבת לגבש תוכנית להתמודדות עימן. לדבריו מדובר בסנקציות בלתי צודקות. חברת ארקיה מודיעה כי בעקבות השביתה שהתקיימה אתמול בנתב"ג, עדיין נרשמים עיכובים משמעותיים בטיסות לישראל וממנה, וייתכן שחלקן לא יספיקו להמריא או לנחות לפני כניסת השבת. עוד נמסר מהחברה כי נוסעים שיבחרו שלא לטוס בעקבות השינויים יוכלו לקבל שובר למימוש עתידי, וחילוח הטיסות צפוי להתייצב רק לקראת שעות הלילה. עוד בחדשות, הרשויות ברוסיה עצרו 8 בני אדם בחשד שתכננו מתקפה על מתקן ביטחוני אסטרטגי באזור מוסקבה. לפי כלי תקשורת במדינה, חשודים החזיקו ב-35 כתבמים מצוידים בחומרי נפץ, שהוברחו משטח האיחוד האירופי ונועדו לשמש לביצוע התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

שבת שלום, צהריים טובים לכולם. הקצב של אלת, אני עידו ארגז, אלת 102 FM. לפנינו שעתיים של מוזיקה נהדרת, נכניס אתכם לוויקנד בקצב מגוון וכיפי ונעים. זה היה עכשיו בנייה ברבי עם קרן שמש, שיר נהדר. איפה שלא תהיו, בים, בדרך לים, בדרך חזרה מהים, נקווה שניתן לכם מוזיקה כיפית. אנחנו כאן עד השעה 2, תהנו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
2: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהוו! זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: שבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.

אלת 102 FM, שוב כמעט שבת שלום לכם. אנחנו על הקצב של אלת, אני עידו ארגז כאן באולפן. זה השיר יפהפה, שיתוף פעולה של ריטה ואתניקס מ-1996, אגדת השמש והירח. תהנו לכם, איפה שאתם, בים, תשמרו על עצמכם, תמרחו קרם הגנה, תשמרו על החופים נקיים. אנחנו כאן עד השעה 2 עם מוזיקה נהדרת, ונמשיך עם זמרת ישראלית אגדית אחרת, אופרה חזה, עם גבריאל, תהנו.

0: תאגיד נטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. עכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תיהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: הבא.
1: אלעד 102 FM. צהריים טובים לכולם. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. זמן אף שנהנים, אין ספק. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם אחת הלהקות האהובות עליי, The Doors, עם Light My Fire. יש לנו עוד שעה נהדרת לפנינו, אנחנו כאן עד השעה 2. בואו נהנה מ-The Doors.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
1: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס לסנקציות החדשות נגד איראן שעליהן הכריז שר האוצר האמריקני סקוט בסנט ואמר כי טהרן חייבת לגבש תוכנית להתמודדות עימן. לדבריו מדובר בסנקציות בלתי מוצדקות. קבוצת מטיילים שיצא לסיור באזור מיצד שבגוש עציון ללא האישור והתאום הנדרשים הותקפה באבנים בידי עשרות פלסטינים. איש ביטחון שהיה במקום ירה באוויר וכוחות ביטחון הוקפצו לזירה. לפי דיווחים מהשטח, פלסטיני אחד נפצע במהלך האירוע. חיל האוויר קלט בבסיס נבטים את מטוס התדלוק השני מדגם בוינג המכונה גדעון. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי המטוס החדש הצטרף לטייסת התדלוק והוא השני מתוך שישה מטוסים שנרכשו מארצות הברית. במערכת הביטחון אומרים כי המטוסים צפויים להרחיב משמעותית את טווח הפעולה של מטוסי הקרב ולאפשר להם שהייה ממושכת יותר באוויר, בעיקר במשימות במעגלים רחוקים. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 30 נפגע באורח קשה מרכב שידרדר בשייח דנון שבגליל המערבי. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בחזה ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: פוטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות ומורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

אילת 102 FM, כמעט שבת שלום לכולם. אנחנו בקצב של אילת, אני אדוע ארגס כאן באולפן. Goodbye Stranger. נחל מכאן שבת שלום לכל תושבי אילת, לכל האורחים שהגיעו לעיר היפהפייה הזאת שלנו. נקווה שאתם נהנים איפה שאתם לא נמצאים, בים, בבית, אולי בעבודה, אולי ברכב. ועכשיו אנחנו פותחים שעה שנייה עם עוד מוזיקה נהדרת. בוא נזכור רק לשמור על החופים נקיים, לשתות מים, למרוח קרם הגנה מי שצריך. שעה שנייה של הקצב של אילת, בואו נמשיך.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תאגיד אין את הפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
4: להרגיש איכות תחים
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית
5: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו באילת.
9: הקצב של אילת עם דור גז.
10: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
11: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30,

0: אלת 102 FM, אנחנו בקצב של אלת. זה היה רובי וויליאמס עם רוק די-ג'יי. פרט מעניין על השיר הזה, כשהוא יצא כלהיט בתחילת שנות ה-2000, הקליפ היה כל כך פרובוקטיבי שהוא הוחרם ב-MTV ובעוד כל מיני ערוצי מוזיקה, מה שלא מנע מהשיר הנהדר הזה להיכנס למקומות הראשונים במצעדים הבריטים, לככב במצעדים האלה ולזכות בלא מעט פרסים. מזל שאנחנו ברדיו אז לא רואים את הקליפ הזה, אבל בהחלט שיר נהדר. אנחנו בקצב של אלת, אנחנו כאן עד השעה 2 עם עוד הרבה מוזיקה נהדרת. בואו נמשיך.
1: הקצב של אלת 102 FM. Stop.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תאגיד אין עטפים באמצעות הקבלן רעיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
13: Flower Factory 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. Flower Factory, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

אלת 102 FM, עם הקצב של אלת. אנחנו ממש לקראת סיום עם הג'ירפות. נגיד תודה לגרי סגור על העריכה המוזיקלית. היו כאן שעתיים מענות במיוחד. אנחנו מקווים שגם אתם נהנתם. ונאחל מכאן לכולם שבת שלום, גם למי שמתארח כאן, לתושבי אילת, תהנו לכם בשבת, תעשו חיים. נזכיר לכם שאנחנו נמצאים גם באתר שלנו, elat102.co.il, גם בעמוד האינסטגרם, עמוד הפייסבוק, הטיק טוק והיוטיוב של רדיו אילת. מקווים שנהנתם, שתהיה לכם שבת שלום, נתראה בקרוב, יאללה ביי.

0: בתאגיד אין נטפים באמצעות הקבלן ראיד נופי. מודיעים על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט, ועד יום רביעי, יבוצעו עבודות החלפת קו ביוב באזור סדרות ששת הימים ודרך יותם. בימים ראשון ושני, סדרות ששת הימים מכיכר רבין ועד הפנייה למעלה זהרון ייסגרו לתנועה בשני הכיוונים. בימים שלישי ורביעי, יחסם לתנועה רחוב דרך יותם מול מתנס שחמון בכיוון העלייה מכיכר רבין בלבד. בסיום כל יום עבודה, הכביש ייפתח מחדש. במקום הוצבו שלטי הכוונה והסדרי תנועה זמניים. נהגו בזהירות. תודה על שיתוף הפעולה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 2:00 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לעבירות מין חמורות נגד יותר מ-20 קטינות ברשת. לפי החשד, האיש התחזה לנער בן 16 בטיקטוק ובאינסטגרם, יצר קשר עם ילדות ונערות בגילים 11-15 ושלח להן תכנים מיניים וביקש מהן לבצע מעשים מיניים. מעצרו הוארך עד יום שלישי. 3 בני אדם נעצרו בחשד שהביאו מסין רחפנים והעבירו אותם לגורמי פשיעה בדרום שהשתמשו בהם להברחת אמצעי לחימה וסמים. במרכז החקירה עומדת חברה שעוסקת בין היתר בשירותי שמירה והבטחה, ובמחסן שלה נתפס משלוח של כ-30 רחפנים. במשטרה וברשות המסים בודקים אם באמצעות החברה יובאו בעבר גם עשרות משלוחים דומים. במשטרה אומרים כי צפויים מעצרים נוספים. חברת טסלה הודיעה על ריקול לכ-2,700,000 מכוניות שיוצרו בסין מדגמי מודל 3 ומודל Y. במסגרת הריקול, בעלי המכוניות יידרשו להגיע לבדיקה או לתיקון בהתאם להנחיות החברה. כך מסר הרגולטור הסיני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הקלה בעומס החום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM, להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il

בנוי לקצב הזה.

0: טוב, סמט על החינוכים ועל השוקולד. טוב, טוקוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כאן איתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו 99.5,
1: רדיו אלת,
0: אתר ואפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהאווירה של שישי.
1: יאללה בלגן.
0: זהו, נגיד תודה לאור מאיר שכאן איתנו באולפן על הסאונד ועל העריכות ועל הדיגיטל. אחלה אור מאיר.
1: אחלה אור מאיר.
0: הוא מאיר ומהיר. אתה משה קופלוטקה.
2: תודה רבה לך, זה לבני שלי.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה. שעה ראשונה של מגה מיקס.
2: תרימו ווליום.
0: מתחילה עכשיו.

0: עד כאן
1: שעה ראשונה של מגה מיקס,
0: אבל רק ראשונה, לא סיימנו. מהדורה
1: ארצית מרכזית, רק עצרנו להגיד שלום, מה קורה, מה העניינים לכל החברים בארץ ובעולם.
0: באנו ככה לבדוק שהלב שלכם בנוי לקצב הזה, ובאנו לבדוק שמושיקו השאיר לי פה משהו מהעוגה שהוא הביא אותו בפגושה, למה בטירוף, בטירוף אפשר לעצור אותו, הביא אותו בשבילי והוא לא מפסיק לאכול ממנו.
1: עוגת משאפים זה נקרא.
0: זה עוגת מייפל.
1: מייפל, מיישאפ.
0: טוב, אז אנחנו איתכם כאן, כמיטב המסורת, ממשיכים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי חפירות, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק אנחנו אתם והמוזיקה. אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ב-95 וברדיו אילת.
1: באתר, באפליקציה.
0: אתר משיקו פלוטקה.
1: אנחנו
0: מגה מיקס, והנה השעה השנייה ממשיכה לה ממש ממש עכשיו.

0: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס טוקוש.
1: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, ברדיו דרום,
0: וברדיו אלת,
1: באתר, באפליקציה,
0: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, גורעים לתקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: אחד למיליון.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה